Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat, så rund og mat.

0: is everybody always picking on me?
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.